0: Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi. Un miracol pe zi.
1: Tu ești lumina lumii. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumina. Geneza 1:3. Uneori s-ar putea să fii descurajat uitându-te la tine. Simți că ești slab și că nu ai reușit în prea multe. E bine, Iisus spune că noi suntem lumina lumii, iar lucrul acesta nu ține de cum ne simțim și nici cât de însemnați suntem pe scara socială. Este vorba de prezența Lui în noi. Dacă El spune că suntem lumină, indiferent cum ne simțim, eu aleg să îl cred pe El. Când Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, a făcut-o prin acest verset care vorbește despre a fi o lumină printre oameni, Isaia 42:6. Într-o lume marcată de violență, suferință și nedreptate, tu ești acea lumină pe care Dumnezeu o trimite pentru a încuraja, pentru a ridica și întări. Prin El, tu luminezi precum soarele care face ca viața să prindă contur. Tu ești o lumină și ai fost creat să strălucești, să luminezi și să dai căldură. Nu ești inutil, nesemnificativ sau prea mic, dimpotrivă. Tu ești unealta harului și a iubirii lui Dumnezeu, într-o generație care are nevoie disperată de iubire, de dragostea Lui. Dumnezeu a pus în tine darul încurajării și al mângâierii pentru a-i binecuvânta pe alții. Du-te și strălucește. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate și frumusețe. Nici o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură și mai iraționale, cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într-un sens moral și să se opună curentului, spunea într-o scrisoare poeta Magda Isamos. Bine, generozitate și frumusețe. Trei deziderate care merită o atenție sporită. Acestea reprezintă antiteza și antidotul unei lumi decadente, a unei societăți care se pervertește, care devine tot mai egoistă și se urâțește în toate felurile. Intelectualii creștini, aceia care prind sensurile adânci ale existenței, dar care în același timp văd și hăurile propriei generații, sunt chemați la realism. Să nu ne facem că lucrurile merg bine, chiar dacă observăm decadența. Pe de altă parte, să nu ne lăsăm intimidați de amploarea răului. Dimpotrivă, să acceptăm toate acestea ca o provocare, să înfăptuim binele fără să așteptăm nimic în schimb și să cultivăm frumosul cu toate nuanțele lui. Să fim altfel și mai ales să fim apți de a-L reprezenta pe Domnul nostru.

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 20.

Ferească-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea,

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucuria Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Locul tău de adăpost. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32, versetul 7. Ți-ai imaginat vreodată că ai fi în stare să fugi de tot stresul cotidian cauzat de high-tech? Cu siguranță că există pe pământul acesta un loc în care ritmul este mai lent și traiul este mai ușor. Acest vis a motivat un cuplu să se mute în anii 1940 pe insula Guadalcanal din Marea de Corali. Dar după 2 ani a izbucnit războiul din Pacific, iar cei doi au ajuns să fie martori la lupte duse în curtea din fața casei lor. Unde poți pleca pentru a scăpa de zgomotul și de învălmășeala vieții de la oraș? Ce zici de insulița din Caraibe numită Grand Cayman? Cei ce își petrec acolo vacanța spun că acest loc seamănă cel mai bine cu paradisul pe pământ. Locuitorii acestei insule nu plătesc taxe, apa din prejurul insulei este calmă și caldă, orhideele cresc peste tot. Sună bine, nu-i așa? Dar există și riscuri. Studiile medicale au descoperit că există 2 afecțiuni serioase de care suferă cetățenii din Grand Cayman. Hipertensiunea și nevroza anxioasă. Viața pe o plajă de vis nu este întotdeauna ceea ce pare a fi. Să fie adevărat că stresul și presiunile cu care ne luptăm vin de fapt din interior? Da. Ele ne vor contamina oriunde am trăi, până când vom învăța să facem față circumstanțelor așa cum sunt ele. Iată concluzia lui David din versetele 7 și 8 din Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: S-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de batjocură. Dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți, dăbrânci cui alunecă cu piciorul. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Nu deosebește urechea cuvintele cum gustă cerul gurii mâncările? La bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea, ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou, pe cine îl închide El nimeni nu-l va scăpa. El oprește apele și totul se usucă, El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea, El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El ia robi pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia robi pe preoți, El răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă, El ia mintea celor bătrâni. El varsă disprețul asupra celor mari, El dezleagă brâul celor tari. El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morții. El face pe neamuri să crească și El le nimicește. El le întinde până departe și El le

aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpetenilor poporului, el îi face să rătăcească în pustiuri fără drum, unde bâșbâie prin întuneric și nu văd deslușit. El îi face să se clatine ca niște oameni beți.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Nu te mai condamna. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te convingă și să te transforme.

acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom studia un cuvânt cu care se poate identifica orice atlet. Iată ce a scris Pavel Filipenilor, dar și nouă. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. A lupta este traducerea verbului sinatfleo, folosit numai de Pavel în Noul Testament. Din rădăcina atfleo, desigur, provin și cuvinte precum atlet și atletism, cuvânt care înseamnă a lupta sau a se întrece, a fi campion la jocuri publice, cum ar fi luptele, boxul sau la pancration. Prin urmare, acest cuvânt elocvent sugerează o luptă dedicată în totalitate, concentrată către un singur țel, așa cum numai la atleții adevărat se poate întâlni. După cum am observat în studiile anterioare, viața creștină este într-adevăr o luptă care necesită dedicare totală. Noi luptăm împotriva lui Satana și a cohortelor lui și ne apărăm cu putere împotriva celor care ne atacă credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar prin prefixul sin, care înseamnă împreună, Pavel adaugă că noi, creștinii, ar trebui să ne luptăm împreună, așa cum ar face o echipă. Așa cum numai o echipă unită poate fi eficientă, tot așa și între oamenii lui Dumnezeu trebuie să existe unitate, cum indică și contextul. Iată un mare defect al bisericii contemporane. Lucrul de care avem nevoie astăzi este lucrul în echipă. Există atâta ceartă, atât accent pus pe lucruri minore și atâta neprihănire de sine în biserică, încât am ajuns să pierdem lupta cu echipa lui Satana. Gândiți-vă! Dacă ne-am lupta împreună în același spirit și cu același scop, așa cum fac echipele atletice pe care le vedem azi, lumea ar începe să observe biserica, așa cum observă acele echipe. Ce bine ar fi dacă noi creștinii am devenit la fel de entuziasmați și tot atât de loial echipei și lucrării lui Dumnezeu, așa cum fac oamenii în raport cu echipele lor favorite. Întreb din nou, pentru ce ne luptăm noi? Pentru credința Evangheliei. Așa cum citim în Iuda 3, credința este un substantiv care se referă la întregul adevăr conținut în cuvântul lui Dumnezeu, adică la creștinismul istoric evanghelic. Responsabilitatea noastră este păstrarea, răspândirea și proclamarea cuvântului lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești cu adevărat o persoană unică. Imaginează-ți, sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ și doar un singur tu. Ești o persoană unică. Ești unic și ai fost creat cu un scop special. Ești dorit și creat de Dumnezeu după un design unic. Ești o perlă de mare preț în mâinile Lui, o comoară de neprețuit. Nu ești o greșeală. Ești alegerea Lui Dumnezeu. Nu ești aici la întâmplare. Ești aici prin dragostea Lui. Nu ești un eșec. Ești un miracol. Psalmul 139, versetele 13 la 18, spun același lucru. Dumnezeu te-a creat pentru El. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Dacă oamenii ar ști că Dumnezeu suferă împreună cu noi și mult mai mult decât noi pentru tot răul care devastează lumea, probabil că multe lucruri s-ar schimba, spunea Jacques Maritain. Nu este nimic mai dezamăgitor decât să lupți împotriva răului într-o adâncă descurajare. Să te simți abandonat în această încrâncenare, să simți că Dumnezeu parcă lipsește din această confruntare. În realitate însă, Dumnezeu e mai îndurerat ca oricând. Nu pentru un asemenea destin l-a creat El pe om. Purtător de chip divin, acesta ar fi trebuit să fie altfel, mult mai diferit decât ceea ce vedem azi. Dar consecințele primelor alegeri și tirania impulsurilor fac din el o pradă ușoară. Răul uman atinge astfel cote alarmante, iar faptul acesta se vede până în ultimul detaliu. Ei bine, oricât de grea ar fi starea generală, Dumnezeu resimte fiecare rebeliune îndurerându-se. Dacă am fi convinși că suferă alături de noi, că ne împărtășește temerile pentru omul căzut, probabil că am avea și noi mai multă speranță. În fond, nu suntem singuri în această bătălie. De partea noastră nu este doar binele, ci însuși principiul binelui, adică Dumnezeu.

0: momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

tu ești prezent, că eu sunt altul să-mi vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O rugăciune pentru a afla voia lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. Psalmistul a scris: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Am citit versetele 16 și 17 din Psalmul 139. Dacă dorești să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te în felul acesta. Doamne, Tu mă cunoșteai de plin înainte de a mă naște măcar și Tu m-ai modelat și m-ai pregătit pentru un scop. Dă-mi, te rog, o viziune clară a tot ceea ce vrei să faci în și prin viața mea. Am nevoie să înțeleg nemărginita mărimea puterii tale pentru a putea împlini planul tău. Arată-mi darurile pe care le-ai pus în mine și modul în care le pot dezvolta și folosi pentru slava ta. Ajută-mă să am gânduri mărețe și să mă rog cu îndrăzneală. Vreau să fiu deschis și disponibil pentru tot ce ai pregătit tu pentru mine și să nu pierd binecuvântările, pentru că nu sunt pregătit să le primesc. Ajută-mă să nu păstrez lucruri sau relații care nu sunt de la tine. Vreau să fac voia ta cu toată inima mea. Numai tu, Doamne, știi cine și ce este potrivit pentru mine. Ajută-mă să-ți aud glasul și dă-mi harul și curajul de a urma călăuzirea ta atunci când îmi este teamă. Fie ca dorințele inimii tale să devină dorințele inimii mele. Mărește-mi credința și ajută-mă să nu uit că tu vrei și poți să folosești ceea ce sunt și am și că le vei înmulți mai mult decât pot spera eu. În numele lui Iisus mă rog. Amin.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom studia un cuvânt cu care se poate identifica orice atlet. Iată ce a scris Pavel Filipenilor, dar și nouă. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. A lupta este traducerea verbului sinatfleo, folosit numai de Pavel în Noul Testament. Din rădăcina atfleo, desigur, provin și cuvinte precum atlet și atletism, cuvânt care înseamnă a lupta sau a se întrece, a fi campion la jocuri publice, cum ar fi luptele, boxul sau la pancration. Prin urmare, acest cuvânt elocvent sugerează o luptă dedicată în totalitate, concentrată către un singur țel, așa cum numai la atleții adevărat se poate întâlni. După cum am observat în studiile anterioare, viața creștină este într-adevăr o luptă care necesită dedicare totală. Noi luptăm împotriva lui Satana și a cohortelor lui și ne apărăm cu putere împotriva celor care ne atacă, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar prin prefixul sin, care înseamnă împreună, Pavel adaugă că noi, creștinii, ar trebui să ne luptăm împreună, așa cum ar face o echipă. Așa cum numai o echipă unită poate fi eficientă, tot așa și între oamenii lui Dumnezeu trebuie să existe unitate, cum indică și contextul. Iată un mare defect al bisericii contemporane. Lucrul de care avem nevoie astăzi este lucrul în echipă. Există atâta ceartă, atât accent pus pe lucruri minore și atâta neprihănire de sine în biserică, încât am ajuns să pierdem lupta cu echipa lui Satana. Gândiți-vă! Dacă ne-am lupta împreună în același spirit și cu același scop, așa cum fac echipele atletice pe care le vedem azi, lumea ar începe să observe biserica, așa cum observă acele echipe. Ce bine ar fi dacă noi creștinii am deveni la fel de entuziasmați și tot atât de loiali echipei și lucrării lui Dumnezeu, așa cum fac oamenii în raport cu echipele lor favorite. Întreb din nou, pentru ce ne luptăm noi? Pentru credința Evangheliei. Așa cum citim în Iuda 3, credința este un substantiv care se referă la întregul adevăr conținut în cuvântul lui Dumnezeu, adică la creștinismul istoric evanghelic. Responsabilitatea noastră este păstrarea, răspândirea și proclamarea cuvântului lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a usuit, de acestea

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești cu adevărat o persoană unică. Imaginează-ți, sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ și doar un singur tu. Ești o persoană unică. Ești unic și ai fost creat cu un scop special. Ești dorit și creat de Dumnezeu după un design unic. Ești o perlă de mare preț în mâinile Lui, o comoară de neprețuit. Nu ești o greșeală. Ești alegerea Lui Dumnezeu. Nu ești aici la întâmplare. Ești aici prin dragostea Lui. Nu ești un eșec. Ești un miracol. Psalmul 139, versetele 13 la 18, spun același lucru. Dumnezeu te-a creat pentru El. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dacă oamenii ar ști că Dumnezeu suferă împreună cu noi și mult mai mult decât noi pentru tot răul care devastează lumea, probabil că multe lucruri s-ar schimba, spunea Jacques Maritain. Nu este nimic mai dezamăgitor decât să lupți împotriva răului într-o adâncă descurajare. Să te simți abandonat în această încrâncenare, să simți că Dumnezeu parcă lipsește din această confruntare. În realitate însă, Dumnezeu e mai îndurerat ca oricând. Nu pentru un asemenea destin l-a creat El pe om. Purtător de chip divin, acesta ar fi trebuit să fie altfel, mult mai diferit decât ceea ce vedem azi. Dar consecințele primelor alegeri și tirania impulsurilor fac din el o pradă ușoară. Răul uman atinge astfel cote alarmante, iar faptul acesta se vede până în ultimul detaliu. Ei bine, oricât de grea ar fi starea generală, Dumnezeu resimte fiecare rebeliune îndurerându-se. Dacă am fi convinși că suferă alături de noi, că ne împărtășește temerile pentru omul căzut, probabil că am avea și noi mai multă speranță. În fond, nu suntem singuri în această bătălie. De partea noastră nu este doar binele, ci însuși principiul binelui, adică Dumnezeu.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: În orice moment să-i dau în cor.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O rugăciune pentru a afla voia lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. Psalmistul a scris: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Am citit versetele 16 și 17 din Psalmul 139. Dacă dorești să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te în felul acesta: Doamne, Tu mă cunoșteai de plin înainte de a mă naște măcar și Tu m-ai modelat și m-ai pregătit pentru un scop. Dă-mi, te rog, o viziune clară a tot ceea ce vrei să faci în și prin viața mea. Am nevoie să înțeleg nemărginita mărime a puterii tale pentru a putea împlini planul tău. Arată-mi darurile pe care le-ai pus în mine și modul în care le pot dezvolta și folosi pentru slava ta. Ajută-mă să am gânduri mărețe și să mă rog cu îndrăzneală. Vreau să fiu deschis și disponibil pentru tot ce ai pregătit tu pentru mine și să nu pierd binecuvântările, pentru că nu sunt pregătit să le primesc. Ajută-mă să nu păstrez lucruri sau relații care nu sunt de la tine. Vreau să fac voia ta cu toată inima mea. Numai tu, Doamne, știi cine și ce este potrivit pentru mine. Ajută-mă să-ți aud glasul și dă-mi harul și curajul de a urma călăuzirea ta atunci când îmi este teamă. Fie ca dorințele inimii tale să devină dorințele inimii mele. Mărește-mi credința și ajută-mă să nu uit că tu vrei și poți să folosești ceea ce sunt și am și că le vei înmulți mai mult decât pot spera eu. În numele lui Iisus mă rog. Amin.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

130 din 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Pasaje biblice Matei 5 cu 16 și 1 Petru 2 cu 12. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 10 mai 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Faptele bune reprezintă lumina din punct de vedere spiritual. Iar în funcție de calitatea faptei și a cantității de fapte bune, și lumina spirituală va fi mai tare și mai multă. Exact cum ar fi lumina dintr-o cameră în care un bec de 40 de wați a fost înlocuit cu unul de 100 de wați. Pentru a argumenta că lumina reprezintă faptele bune, vom aminti două citate din Noul Testament. În Matei 5 cu 16 sunt notate cuvintele Domnului Isus: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici Domnul Iisus a afirmat clar că faptele bune reprezintă o lumină din punct de vedere spiritual. Iar în context, Domnul Iisus s-a referit la cum trebuie să fie viața unui credincios. A se vedea Matei 5 cu 3 la 12, și anume fericirile de pe munte. Aceste cuvinte Domnul Iisus li le-a adresat ucenicilor lui, a se vedea Matei 5 cu 1 la 2. Dar, peste ani, biserica a crescut. Nu mai era doar în Israel, ci s-a extins la nivel internațional. Iar apostolul Petru a trebuit să scrie către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. 1 Petru 1 cu 1. Acestor credincioși, apostolul Petru le-a redat aproape identic cuvintele Domnului Isus și le-a scris creștinilor aceste cuvinte: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2 cu 12. Între oamenii care trăiesc în păcat, și vom lua ca exemplu furtul de la locul de muncă. Creștinul este o lumină prin faptul că el nu fură de acolo de unde lucrează. Chiar dacă credinciosul nu spune niciun cuvânt, totuși, el prin trăirea lui arată spre Mântuitorul nostru Isus și prin viața lui îi atrage pe cei din jur spre Isus, deoarece le dovedește că se poate să trăiești curat fără să faci păcate, adică fără să furi. Iar Duhul Sfânt poate lumina conștiința celui care fură, arătându-i că fapta lui este de fapt un păcat, iar plata păcatului este moartea. Dar el poate scăpa de condamnarea la moarte dacă se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Iar păcătosul îl are ca model viu pe colegul lui, care este un copil al lui Dumnezeu și care îi dovedește că se poate să trăiești fără să faci păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi un exemplu de copil al Tău și adu și prin mine oamenii la mântuire și să văd cum din oameni care ne cinsteau numele Tău, cei din jurul meu devin credincioși care slăvesc numele Tău. Amin.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești cu adevărat o persoană unică. Imaginează-ți, sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ și doar un singur tu. Ești o persoană unică. Ești unic și ai fost creat cu un scop special. Ești dorit și creat de Dumnezeu după un design unic. Ești o perlă de mare preț în mâinile Lui, o comoară de neprețuit. Nu ești o greșeală, ești alegerea Lui Dumnezeu. Nu ești aici la întâmplare, ești aici prin dragostea Lui. Nu ești un eșec, ești un miracol. Psalmul 139, versetele 13 la 18, spun același lucru. Dumnezeu te-a creat pentru El. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dacă oamenii ar ști că Dumnezeu suferă împreună cu noi și mult mai mult decât noi pentru tot răul care devastează lumea, probabil că multe lucruri s-ar schimba, spunea Jacques Maritain. Nu este nimic mai dezamăgitor decât să lupți împotriva răului într-o adâncă descurajare. Să te simți abandonat în această încrâncenare, să simți că Dumnezeu parcă lipsește din această confruntare. În realitate însă, Dumnezeu e mai îndurerat ca oricând. Nu pentru un asemenea destin l-a creat El pe om. Purtător de chip divin, acesta ar fi trebuit să fie altfel, mult mai diferit decât ceea ce vedem azi. Dar consecințele primelor alegeri și tirania impulsurilor fac din el o pradă ușoară. Răul uman atinge astfel cote alarmante, iar faptul acesta se vede până în ultimul detaliu. Ei bine, oricât de grea ar fi starea generală, Dumnezeu resimte fiecare rebeliune îndurerându-se. Dacă am fi convinși că suferă alături de noi, că ne împărtășește temerile pentru omul căzut, probabil că am avea și noi mai multă speranță. În fond, nu suntem singuri în această bătălie. De partea noastră nu este doar binele, ci însuși principiul binelui, adică Dumnezeu.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Nu te mai condamna. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te convingă și să te transforme.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O rugăciune pentru a afla voia lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. Psalmistul a scris: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Am citit versetele 16 și 17 din Psalmul 139. Dacă dorești să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te în felul acesta: Doamne, Tu mă cunoșteai de plin înainte de a mă naște măcar și Tu m-ai modelat și m-ai pregătit pentru un scop. Dă-mi, te rog, o viziune clară a tot ceea ce vrei să faci în și prin viața mea. Am nevoie să înțeleg nemărginita mărimea puterii tale pentru a putea împlini planul tău. Arată-mi darurile pe care le-ai pus în mine și modul în care le pot dezvolta și folosi pentru slava ta. Ajută-mă să am gânduri mărețe și să mă rog cu îndrăzneală. Vreau să fiu deschis și disponibil pentru tot ce ai pregătit tu pentru mine și să nu pierd binecuvântările, pentru că nu sunt pregătit să le primesc. Ajută-mă să nu păstrez lucruri sau relații care nu sunt de la tine. Vreau să fac voia ta cu toată inima mea. Numai tu, Doamne, știi cine și ce este potrivit pentru mine. Ajută-mă să-ți aud glasul și dă-mi harul și curajul de a urma călăuzirea ta atunci când îmi este teamă. Fie ca dorințele inimii tale să devină dorințele inimii mele. Mărește-mi credința și ajută-mă să nu uit că tu vrei și poți să folosești ceea ce sunt și am și că le vei mulți mai mult decât pot spera eu. În numele lui Iisus mă rog. Amin.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: S-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de batjocură. Dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți, dăbrânci cui alunecă cu piciorul. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Nu deosebește urechea cuvintele cum gustă cerul gurii mâncările? La bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou, pe cine îl închide El nimeni nu-l va scăpa. El oprește apele și totul se usucă, El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea, El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El ia robi pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia robi pe preoți, El răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă, El ia mintea celor bătrâni. El varsă disprețul asupra celor mari, El dezleagă brâul celor tari. El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morții. El face pe neamuri să crească și El le nimicește. El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpetenilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum, unde bâșbâie prin întuneric și nu văd deslușit. El îi face să se clatine ca niște oameni beți.

130 din 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Pasaje biblice Matei 5:16 și 1 Petru 2:12. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 10 mai 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Faptele bune reprezintă lumina, din punct de vedere spiritual. Iar în funcție de calitatea faptei și a cantității de fapte bune, și lumina spirituală va fi mai tare și mai multă. Exact cum ar fi lumina dintr-o cameră în care un bec de 40 de wați a fost înlocuit cu unul de 100 de wați. Pentru a argumenta că lumina reprezintă faptele bune, vom aminti două citate din Noul Testament. În Matei 5:16 sunt notate cuvintele Domnului Isus: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici Domnul Iisus a afirmat clar că faptele bune reprezintă o lumină din punct de vedere spiritual. Iar în context, Domnul Iisus s-a referit la cum trebuie să fie viața unui credincios. A se vedea Matei 5:3-12, și anume fericirile de pe munte. Aceste cuvinte Domnul Iisus li le-a adresat ucenicilor lui, a se vedea Matei 5:1-2. Dar, peste ani, biserica a crescut. Nu mai era doar în Israel, ci s-a extins la nivel internațional. Iar apostolul Petru a trebuit să scrie către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. 1 Petru 1:1. Acestor credincioși, apostolul Petru le-a redat aproape identic cuvintele Domnului Isus și le-a scris creștinilor aceste cuvinte: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2:12. Între oamenii care trăiesc în păcat, și vom lua ca exemplu furtul de la locul de muncă. Creștinul este o lumină prin faptul că el nu fură de acolo de unde lucrează. Chiar dacă credinciosul nu spune niciun cuvânt, totuși, el prin trăirea lui arată spre Mântuitorul nostru Isus și prin viața lui îi atrage pe cei din jur spre Isus, deoarece le dovedește că se poate să trăiești curat fără să faci păcate, adică fără să furi. Iar Duhul Sfânt poate lumina conștiința celui care fură, arătându-i că fapta lui este de fapt un păcat, iar plata păcatului este moartea. Dar el poate scăpa de condamnarea la moarte dacă se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Iar păcătosul îl are ca model viu pe colegul lui, care este un copil al lui Dumnezeu și care îi dovedește că se poate să trăiești fără să faci păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi un exemplu de copil al Tău și adu și prin mine oamenii la mântuire și să văd cum din oameni care ne cinsteau numele Tău, cei din jurul meu devin credincioși care slăvesc numele Tău. Amin.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești cu adevărat o persoană unică. Imaginează-ți, sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ și doar un singur tu. Ești o persoană unică. Ești unic și ai fost creat cu un scop special. Ești dorit și creat de Dumnezeu după un design unic. Ești o perlă de mare preț în mâinile Lui, o comoară de neprețuit. Nu ești o greșeală. Ești alegerea Lui Dumnezeu. Nu ești aici la întâmplare. Ești aici prin dragostea Lui. Nu ești un eșec. Ești un miracol. Psalmul 139, versetele 13 la 18, spun același lucru. Dumnezeu te-a creat pentru El. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.
1: Lord, I'm grateful.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O rugăciune pentru a afla voia lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. Psalmistul a scris: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Am citit versetele 16 și 17 din Psalmul 139. Dacă dorești să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te în felul acesta: Doamne, Tu mă cunoșteai de plin înainte de a mă naște măcar și Tu m-ai modelat și m-ai pregătit pentru un scop. Dă-mi, te rog, o viziune clară a tot ceea ce vrei să faci în și prin viața mea. Am nevoie să înțeleg nemărginita mărime a puterii tale pentru a putea împlini planul tău. Arată-mi darurile pe care le-ai pus în mine și modul în care le pot dezvolta și folosi pentru slava ta. Ajută-mă să am gânduri mărețe și să mă rog cu îndrăzneală. Vreau să fiu deschis și disponibil pentru tot ce ai pregătit tu pentru mine și să nu pierd binecuvântările, pentru că nu sunt pregătit să le primesc. Ajută-mă să nu păstrez lucruri sau relații care nu sunt de la tine. Vreau să fac voia ta cu toată inima mea. Numai tu, Doamne, știi cine și ce este potrivit pentru mine. Ajută-mă să-ți aud glasul și dă-mi harul și curajul de a urma călăuzirea ta atunci când îmi este teamă. Fie ca dorințele inimii tale să devină dorințele inimii mele. Mărește-mi credința și ajută-mă să nu uit că tu vrei și poți să folosești ceea ce sunt și am și că le vei înmulți mai mult decât pot spera eu. În numele lui Iisus mă rog. Amin.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

130 din 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Pasaje biblice Matei 5:16 și 1 Petru 2:12. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița 10 mai 2026. Lumina sau faptele voastre bune. Faptele bune reprezintă lumina din punct de vedere spiritual. Iar în funcție de calitatea faptei și a cantității de fapte bune, și lumina spirituală va fi mai tare și mai multă. Exact cum ar fi lumina dintr-o cameră în care un bec de 40 de wați a fost înlocuit cu unul de 100 de wați. Pentru a argumenta că lumina reprezintă faptele bune, vom aminti două citate din Noul Testament. În Matei 5:16 sunt notate cuvintele Domnului Isus: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici Domnul Iisus a afirmat clar că faptele bune reprezintă o lumină din punct de vedere spiritual. Iar în context, Domnul Iisus s-a referit la cum trebuie să fie viața unui credincios, a se vedea Matei 5:3-12, și anume fericirile de pe munte. Aceste cuvinte Domnul Iisus li le-a adresat ucenicilor lui, a se vedea Matei 5:1-2. Dar, peste ani, biserica a crescut. Nu mai era doar în Israel, ci s-a extins la nivel internațional. Iar apostolul Petru a trebuit să scrie către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. 1 Petru 1:1. Acestor credincioși, apostolul Petru le-a redat aproape identic cuvintele Domnului Isus și le-a scris creștinilor aceste cuvinte: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2:12. Între oamenii care trăiesc în păcat, și vom lua ca exemplu furtul de la locul de muncă, creștinul este o lumină prin faptul că el nu fură de acolo de unde lucrează. Chiar dacă credinciosul nu spune niciun cuvânt, totuși, el prin trăirea lui arată spre Mântuitorul nostru Isus și prin viața lui îi atrage pe cei din jur spre Isus, deoarece le dovedește că se poate să trăiești curat fără să faci păcate, adică fără să furi. Iar Duhul Sfânt poate lumina conștiința celui care fură, arătându-i că fapta lui este de fapt un păcat, iar plata păcatului este moartea. Dar el poate scăpa de condamnarea la moarte dacă se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Iar păcătosul îl are ca model viu pe colegul lui, care este un copil al lui Dumnezeu și care îi dovedește că se poate să trăiești fără să faci păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi un exemplu de copil al Tău și adu și prin mine oamenii la mântuire și să văd cum din oameni care ne cinsteau numele Tău, cei din jurul meu devin credincioși, care slăvesc numele Tău. Amin.

Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 32.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.